0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban heerarka FM-da magaalooyinka qaar Facebook iyo YouTube-ka iyo barta internetka ee bbcsomali.com galab wanaagsan dhegaystayaal waa isniin 6 Luulyo 2022 afrikada barina saacaddu waxay ku beegantaa 5 galabnimo oo goowa qodobada idaacaddeenna dunida iyo maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dad lagu dilay koonfur afrika xilli ay sii kordhiyaan weerarada lagu bartilmaameedsanayo soo galootiga shisheeye ciidamada sida gaarka u tababaran ee milatariga soomaaliya oo weerar ku qaaday fariisimo ururka al-shabaab ay ku leeyihiin shabeellada hoose madaxweyne xasan shiikh oo ka hadlay aragtidiisa ku aadan nidaamka federaalka ee soomaaliya ka shaqeeya
1: waxa la federaaleeyey waa maamulka iyo adeega bulshada dadka soomaaliyeed lama federaaleyn lama kala qaybin in loogu soo dugaalo federaalkii meel dadka lagu kala qaybiyey inuu yahay sax ma aha
0: hogaamiyaha sare ee dalka iiraan mujtaba khameini oo ka baaqday aaskii aabihiisa daba maxay sababtu ahayd puntland oo kasoo horjeestay heshiis kalluumaysi oo dhex maray soomaaliya iyo turkiga
2: dowladnimada soomaaliya waxaa saldhig u ah dastuurka waxaanad moodaa hadda in ay ayaamahanba muddabaha ay dhacayeen waxyaaba tiro badan oo heshiisyo ah oo aan waafaqsanayn dastuurkii uu ku salaysnaa dowladnimada
0: sidoo kale waxaad maqli doontaan khasaare baaxad leh oo ka dhashay duqeymo ruushku uu ka geystay caasimadda ukraine ee kiyev iyo qodobo kale oo xiisalaho ay ku jiraan buuq hareeyey koobka adduunka kadib markii madaxweyne donald trump uu faragelin ku sameeyey xeerka u yaala ururka fifa qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dunida iyo maanta oo soo saaray cabdishukri haybe kilaas anigoo libaan cabdiwarsamaan aan idiin daadihin doona laakiin marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo cismaan cabdi xasan oo fadhiya studiyaheena london
3: mahadsaned libaan cabdiwarsame ciidanka cirka ee ukrain ayaa sheegay in gantaallada difaaca ee ka hortaga sawaariikhda ay ku yaraadeen taasna ay sababtay inaana laga hortegin 23 gantaal oo ruushku ku soo weeraray xalay magaalada caasimadda ee kiyev ugu yaraan 17 qof ayaa lagu dilay gudaha iyo hareeraha caasimadda madaxweyne valadimir zelenskina waxa uu ku adkeeyey xulafada nato ee ukrain inay qaataan go'aanno adag si ukrain loo siiyo qalabka difaaca cirka wuxuu sheegay in gantaallada batriot la yiraahda ee difaaca ay weli yaallaan baqaarada xulafada dhanka kale ukrain ayaa weli ku weeraraysa diyaaradaha droniska xarumaha tamarta ee muhiim ku ah ruushka dekedda shidaalka waa dekedaha shidaalka ee ku yaalla waqooyiga galbeed ee magaalada st petersburg ayaa mar kalena la weeraray dad aad u badan ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada teheraan ee dalka iiraan si ay uga qayb galaan socodka aaska hogaamiyihii sare ee hore geeriyooday cali khomeini kaasoo lagu dilay maalintii ugu horreysay ee duqaymihii cirka ay fuliyeen maraykanka iyo israa'iil naxashka hogaamiyaha oo socod lagu dhex mariyey magaalada ayaa la filayaa inuu qaato in ka badan 10 saacadood mas-uuliyiintuna waxay rajaynayaan in dadka badan ee ka soo qaybgalay aaska ay u noqoto astaan muujinaysa awood iyo adkaysi meydka khomeini waxa uu tan iyo jimcihii yaallay goobta cibaadada ee garan musal ee teheraan 6 maalmood ee munaasabadda ay soconayso waxay ku dhammaan doontaa aaska oo lagu qaban doono khamiista magaaladii uu ku dhashay ee la yidhaahdo mashhaad wararka ka imaanaya waddanka maalina waxay sheegayaan inay sii xoogaysteen dagaalada ka socda magaalada waqooyiga ku taalla ee la yidhaahdo anfes kooxaha jihaadoonka iyo kuwa goosatada ee tuwaariqa ayaa ku tartamaya gacan ku haynta xero ciidan oo muhiim ah halkaasoo ay saldhi ku leeyihiin ciidamada maali iyo maleeshiyaadka ruushka ilaa amni waxay sheegayaan una sheegeen wakaaladda wararka faransiiska a f v in fallaagadu ay isniintii madaafiix ku garaaceen xerada ciidamada maalina waxay sheegeen in dib ay ula wareegeen deegaano lagu soo weeraray dhammaadkii toddobaadka dagaalkan cusub ayaa daba socda weerar ballaaran oo 2 bilood ka hor ka dhacay guud ahaan maali kuwaasoo lagu dilay wasiirkii gaashaandhigga kooxaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobayna waxa ay amar ku bixiyeen in baaritaan deg deg ah lagu sameeyo xadgudubyo la sheegay inay ka dhaceen magaalada alcubeyd ee waddanka suudaan golaha waxa uu sheegay in uu si weyn ugu walaacsan yahay halista sii kordhaysa iyo tacadiyada baahsan iyadoo ciidamada loo yaqaana rsfna ay hareereeyeen magaalada qaramada midoobay waxay ka digtay in musiibo bani aadan ay ka soo socoto halkaasi iyada oo barbar dhigtay tacadiyadii ka dhacay alfeeshar bishii oktoobar ee lasoo dhaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii yeeshay kulan deg deg ah iyadoo laga cabsi qabo weeraro ballaaran oo ku wajahan caasimadda gobolka waqooyiga ee Cordovan. Xiriirka kubadda cagta ee Yurub iyo UEFA-na waxa ay sheegeen inay aad ula yaabeen go'aanka FIFA ay kaga qaaday ganaaxa halka kulan ah. Ciyaartoyga lagu magacaabo Florin Balagan oo ciyaartoyga ugu gool dhaliska badan ah Mareykanka ee koobkan adduunka kadib markii madaxweyne Trump uu soo wacay madaxa FIFA. UEFA waxay ka digtay in haddii sharciyada kubadda cagta aan la damaanad qaadi karin inay taasi keenayso khatar la xiriirta hufnaan la'aanta kubadda cagta. Guddoomiyaha midooda Yurub u qaabilsan ciyaaraha iyo dhaqanka Galen Makalef ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid aan la fahmi karin, isaga oo sheegay in go'aamada noocaasi ay tahay inay gaaraan hay'adaha ciyaaraha oo aysan ahayn in siyaasiyiintu ay gaaraan. FIFA si buuxda uma aysan sharaxin sababta ganaaxa looga qaaday ciyaartoygaas. Madaxweyne Trump oo xiriir dhow la leh madaxa FIFA Infantino ayaa u mahadceliyey hay'adda isaga oo sheegay inay saxday waxa ugu yaray cadaalad darro weyn. Ugu dambeyntiina, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in la sameeyo qaynuun caalami ah oo midaysan si loo yareeyo khatarta ka imaanaysa garaadka macmalka ee ayda, gaar ahaan si loo ilaaliyo caruurta, ayuu yidhi isagoo ka hadlayay shirkii ugu horreeyey qaramada midoobay oo looga hadlay arrimahaasi oo ka dhacay Geneva. Ayuu Guterres waxa uu ka digay in xitaa shirkadaha tiknolojiyada ee sameeya garaadka macmalka aysan la socon karin xawaaraha tiknolojiyadan ku socota, taas oo beddelaysa, ayuu yidhi, dhaqaalaha saamaynna ku yeelanaysa doorashooyinka islamarkaana wax ka beddelaysa arrimaha amniga. Warkii caalamkan waa nagay, intaas aan dib idinku celiyo. Liban Cabdi Warsame iyo istuudiyaha Nairobi. Liban,
0: aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Cismaan Cabdi Xasan oo noo warramaya haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijkeena galabnimo. aan ku bilownay dalka Nigeria ayaa sheegay in laba ka mid a muwaadiniinteeda lagu dilay Koonfur Afrika xilli ataanimta halkaasi lagu bartilmaameed sanayo si cadaaladda ka baxsan. War-saxaafeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Nigeria ayaa lagu sheegay in Emeka Charles Erugbo oo la sheegay in bisha 28-kii Juun la dilay kadib markii booliisku adeegsadeen habab su'aalo weydiin oo aad u xanaaxan daran. Sidoo kale ganacsade lagu magacaabo Muuse Yenana ayaa asna lagu dilay dukaankiisa kadib markii kooxo halkaasi ku soo weerareen. Haddaba wararka ugu dambeeyey iyo xiriirka South Africa iyo Nigeria oo meel adag maraya waxaa noo haya wariyaheenna Cabdishukur Haybe Kilaas.
4: Liban oo maamulka magaalada Pretoria oo caasimada Koonfur Afrika ayaa sheegay inay wadaan baaritaan ku saabsan dhacdooyinkan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Nigeria ayaa sheegtay in dhacdooyinkani ay ku soo beegmeen xilli ay sii kordhayso nacaybka loo qabo muhaajiriinta ee Koonfur Afrika, taasoo keentay in ku dhowaad 25,000 oo muwaadiniin Afrikaan ah ay dalalkoodii dib ugu celiyaan wadamadooda, kuwaas oo ay ku jiraan qiyaastii 700 oo qof oo Nigerian ah. Dibadbaxayaal ku sugan Koonfur Afrika ayaa dowladda ugu baaqay inay adkeyso tallaabooyinka lagula tacaalayo socdaalka sharci darrada. Waxay ku doodaan in ajaanibta ay ka qaataan shaqooyinka muwaadiniinta islamarkaana aan si aan cadaalad ahayn ay uga faa'iidaystaan adeegyada dadweynaha. Hay-adda Koonfur Afrika u qaabilsan baaritaanka anshaxa booliiska ayaa isniintii u sheegtay BBC-da in kiiska Erugbo loo gudbiyey toddobaadkii hore islamarkaana ay baaritaankiisu hadda uu socdo. Toddobaadkii hore Gaana ayaa sheegtay inay heshay warar sheegaya in mid ka mid a muwaadiniinteeda lagu dilay magaalada Cape Town intii loo guda jiray dibadbaxyo ka dhan ahaa muhaajiriinta, hase yeeshee maamulka Koonfur Afrika ayaa arrintaas ku tilmaamay war been abuura. Muuse Yenana Joy oo la dilay 28-kii Juun ayaa lagu weeraray bannaanka dukaankiisa oo ku yaalay magaalada Emehleni, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Nigeria. Booliiska Koonfur Afrika ayaa sheegay in Joy uu weeraray nin hubaysan oo dhowr xabadood uu ku dhuftay kadibna goobta ninkii xabadda ku dhuftay ee wax dilay uu ka baxsaday. Waxay intaas ku dareen in weli la baarayo sababta ka dambeysay weerarka. Dowladda Nigeria ayaa sheegtay in dowladda Koonfur Afrika si rasmi ah ay uga digeyso, iyadoo sheegtay in dhammaan tallaabooyinka ay qaadi karto ay furan yihiin oo miiska ay dookhyo badan u saaran yihiin. Haddii bay dhaheen aan wax laga qaban dhaqanka aan ilbaxnimada ahayn ee kicinta iyo dulqaad la'aanta ah ee u eg nidaamkii midabta koorka ee hadda ka hor Libaano dadka South Africanka laftirkiisa lagula kacay, kaasoo haddeer mid lamid a ay sheegeen Nigeria lagula kacayo dadka ajaanibta. Nigeria ayaa sidoo kale sheegtay in Koonfur Afrika ay ka dalban doonto magdhow muwaadiniinteedii dalka ka baxay, iyadoo xustay inay bilowday diiwaangelinta ganacsiyadii iyo hantidii ay Nigerianku kaga tageen Koonfur Afrika. Hase yeeshee shirar jaraa'id oo ay qabatay jimcihii, wasiir ka tirsan golaha wasiirada Koonfur Afrika Khumbudzu نفتشيني ويا شكتي إن دولة ديدو أي سنبحين دونين وحمق دوا أي سلامر كان نيجيريانكو أي إيبين كران هنتيدو دا سيشارعيغا أغدي وانقشان سوق كونفور أفريكا وحيتري وحان تعلان لاهين إن لوشيغو هالك إكويا لان غوباها دروغادا أي نيجيريانكو سي أي نوتسوسان ميلاها أي دروغادا كوكايدين شيرين waxay si degdeg ah ugu sifeyn karaan daroogada Koonfur Afrika ayay batri oo Nigerianki ayaaba meeshan hadalka wasiirka markaad muuqato u fiirsato Liban oo daal loo raacanaya wasaaradda arrimaha dibadda ee Nigeria ayaa hadiisi adag u cambaareysay hadalkaas iyadoo ku tilmaantay mid aan la aqbali karin waxay sheegtay hadalladan meel ka dhaca aan xirfada ku saleysnayn isla markaana aan la miisaamin oo ay jeedinayaan mas'uuliyiinta sarsare oo dawladeed waxay ka dhigan yihiin hadallo hadda iyo koow nacayb hurina wasaaraddu waxay sidoo kale ku eedaysay kooxaha ka soo horjeeda muhaajiriinta Koonfur Afrika oo ay ka mid yihiin kooxaha la yiraahdo March on March iyo hawlgalka dadula inay hurinayaan nacayb iyo rabshado ka dhana dadka kale ee Afrikaanka waxay ka digtay in dadka arrimahaas ka mas'uulka ah ay wajihi karaan dacwooyin heer gobol ah iyo kuwa heer caalami ah inkastoo ayna wali cadeyn talaabooyinka ay Nigeria qaadi doonto ama inay arrinta u gudbin doonto midowga Afrika qaar ka mid ah kooxaha ka soo horjeeda muhaajiriinta ee Koonfur Afrika ayaa ajaanibta Liban oo u qabtay kuwa aan haysan sharciyada deganaanshaha ah inay dalka kama dambaysti ka baxaan bishii hadeer dhammaatay soddonkeedii dalalka Ghana, Malawi iyo Nigeria ayaa ka mid ah wadamada Afrika ee dib u celiyay qaar ka mid ah muwaadiniintooda ka hor inta aan la gaarin muddadaas Koonfur Afrika waxay leedahay mid ka mid ah heerarka ugu badan ee ugu shaqo la'aanta ugu sarreeya adduunka iyadoo ka badan 130 waxaana bilihii u dambeeyay sii kordhay nacaybka loo qabo muhaajiriinta inkastoo ay xaaladaasi jirto Koonfur Afrika oo ah dhaqaalaha ugu horumarsan ee qaarada Afrika ayaa weli soo jiidatay dad badan oo ka yimaada wadamada saboolka kuwaas oo u tagay inay shaqeeyaan shaqooyin mushaar hoose dadkaasna waxa ka mid ah Liban oo Soomaali aad u tiro badan oo ilaa hadda la haynin tirada rasmiga ah ee dalka South Africa joogta Liban
0: aad baad maasantahay Cabdishukri Hayba Kilaas ayuu ahaa oo warbixintaasi suuka ay soo dib u riday ciidamada sida gaarka u tababaran ee militaryga Soomaaliya ayaa xalay weerar ku qaaday tuulada Farsuuli ee gobolka Shabeelaha Hoose halkaas oo ay sii shigeen ku dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab weerarka ayaa ahaa mid si gaar ah loogu bartilmaameystay goobaha ay fadhiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab dhinaca kale gobolada dhexe ee waddanka waxaa ka socda abaabul ciidan oo la isugu diyaarinayo dagaal kale oo lagu qaado saldhigyada Al-Shabaab halkaasi ay ku leeyihiin waxaana deganada hadda maraya wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada iyo saraakiil ay hoggaaminayaan haddaba wararka ugu dambeeya waxaan goor si horeysay ka wareystay wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan
5: Liban oo xalay ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee danab ee ka tirsan militaryga Soomaaliya oo ay cirka ka taageerayaan diyaarada dagaal ayaa waxa ay weerar ku qaadeen tuulada la yiraahdo Farsuule oo qiyaastii 530 km waqooyi uga beegan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose halkaas oo ay bartilmaameedsadeen saldhigyo ay joogeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in shan ka tirsan Al-Shabaab halkaasi lagu dilay intii howlgalku u socday waxaa sidoo kale halkaasi ka dhacay bay yiraahdeen in mid ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab uu isku dayay in uu soo weeraro isaga oo ay walxa qarxa ku xiran yihiin ciidamada laakiin keligii uu halkaasi ku qarxay isla markaana aanay wax dhibaato ah soo gaarin ciidamadii halkaasi tagay qarxa ayaa sababay bay yiraahdeen ciidamada danab inuu dabqabsado dhismo ay ku kaydsanaayeen hub iyo agab ciidan waxaana halkaasi ku burburay bay yiraahdeen kaydkii hub ee Al-Shabaab sidoo kale waxa ciidamada danab ay sheegeen in Al-Shabaab halkaasi ay ka baxsadeen qaar iyaga kamid ah markay ogaadeen in ciidamada militaryga Soomaaliya ay gaareen aagga howlgalka dabcan dhinaca Al-Shabaab war kooban oo Liban oo iyana dhinacooda kasoo baxay waxay sheegeen in Farsuule ay soo weerareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda gaar ahaan sida ay warka u dhigeen kuwa u tababaro Mareykanka isla markaana halkaasi dagaal ka dhacay lagu jabiyey waxay sheegeen in markii dambe diyaaradaha dagaalka oo ay sheegeen in Mareykanku leeyihiin in ay halkaasi duqeyn ka geysteen iyagoo burburiyey bay yiraahdeen guryo dad rayida ay degan yihiin labada dhinac midkoodna ma soo warin dad rayida in ay waxyeelo gaartay marka laga reebo in dhinaca danab ay sheegeen in shan ka tirsan Al-Shabaab halkaasi lagu dilay halka Al-Shabaabna ay sheegayaan in ciidamadooda ay dib ugu waabiyeen ciidamada danab balse ay jiraan burbur hantiyadeed oo gaaray guryo rayida oo ay ku leeyihiin deegaanka Farsuule Liban ma jirin war labada dhinac ka madax bannaan oo ka sheekeynaya waxa halkaasi ka dhacay maadaama ahayd xilli habeenimo ah
0: Ibrahim dhanka kale waxaan ugu maqalaa in gobolada dhexe ay ka socdaan howlgalo kuwaasi lamida maxaan kala soconaa
5: liban waxa degmada la yiraahdo Eldheer ee gobolka Galgaduud tagay wasiirka gaashaandhigga Axmed Macallin Faqi oo ay weheliyaan saraakiil sare oo ka tirsan militaryga Soomaaliya oo ku jira taliyaha militaryga Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka waxa ay maantaba tageen deegaanka la yiraahdo Hool Cadduur oo hoostaga degmada Eldheer iyo magaalada kale ee Masagaway ee gobolka Galgaduud halkaas oo odayaasha deegaanka iyo dad shacabka kula hadleen waxay sheegeen in ciidamada militaryga Soomaaliya ay isu diyaarinayaan gal ballaaran oo ka dhana Al-Shabaab gaar ahaan gobolada dhexe ee gaar ahaan gobolka Galgaduud iyo gobolka kale ee dariska la ah ee Mudug abaabul ciidan ayaa guud ahaan ka socday deegaanada Galmudug dhawaanahan oo lagu diyaar garoobayay sida madaxda sare ee dawladda federaalka iyo wasaaradda gaashaandhigga ay sheegeen in lagu bartilmaameey sida goobaha ay joogaan Al-Shabaab ee agagaasi waxa ka waraysa in laba sano ka hor agagaasi ay ka dhaceen dagaalo aad u qaraar oo dhexmarayay ciidamada dawladda Soomaaliya oo ay taageerayaan milishooyinka qabaailka iyo Al-Shabaab inkastoo markii dambe dhul aad u fara badan oo markii hore laga saaray Al-Shabaab ay markii dambe dib ugu soo laabteen gobolada Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug. Waxaa la sheegay in hadda dawladda Soomaaliya ay isu diyaarinayso kulf military oo ballaaran, taas ayaana keentay ayaa la yiri in wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha militaryga Soomaaliyaba ay booqtaan aagagga furimaha hore ee dagaalka ee gobolka Galgaduud, gaar ahaan degmada Eldheer Liibaano.
0: aad buu mahadsan yahay wariyaheena magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed, aadan noqodka telefoonka goor dhaweyd igu warramaya ayuu kaasi ahaa. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in nidaamka federaalka ee Soomaaliya ay qaadatay aan lagu talagelin in lagu kala qoqobo dadka Soomaaliyeed, balse ujeedada ugu horreysa laga lahaa ay ahayd in lagu dadajiyo adeegyada bulshada. Xasan Sheekh ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabad lagu caleemasaariyey hogaamiyaha cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo maanta ka dhacday magaalada Baydhabo. isagoo arrimaha ka hadlayana wuxuu yidhi:
1: dalku dowlad uu leeyahay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la yiraahdo, dowladda federaalka Soomaaliya dalka dowlad u ah meel kasta. Horeyad u sheegay, haddana khayr Allah siiyo gudoomiye Sheekh Aadan, maxaa la hoggaamiye Sheekh Aadan halkan uu ka yiri waxa la federaaleeyay waa maamulka iyo adeega bulshada, dadka Soomaaliyeed lama federaaleyn, lama kala qaybin. In loogu soo dugaalo federaalkii meel dadka lagu kala qaybiyo inuu yahay sax maaha. dadku si adeega uu ugu dhawaado, tacliinta ugu dhawaato, caafimaadka ugu dhawaado, maxaan ku iraadaayey biyaha iyo muxuu aha ugu dhawaado, amniga ugu dhawaado, waxa loo waxay waa sidaa siyaasadii laga hadlayaa marka la yiraahdo fursadda meesha ugu hooseysa la siiyo. yaa degmooyinka doorasho kala tashay jiray? degmada Baraawo goormaa doorasho lagala tashaday? degmada Waajid iyo degmada maxaan ku iraadaa Xudur iyo degmada Qansax Dheere iyo degmada Ceelbarde goormaa doorasho laga warsaday? councilisku waa loo magacaabi jiray? magacaabid waa dhammaatay, ahdigii magacaabista waa dhammaaday. dadka Soomaaliyeed waa ku celcelinaynaa qof aanay dooranin ayaga khiyaarkooda aanay ku umatalina amuruhoodan ma tawalina. hadii la yiraahdo qofay doorteen ayaga ayaa xukumaya, maalintay siday ka rabeen ka waayaan ay iska leexi karaan, ay mid kale ku bedelan karaan. fursadaasa dadka Soomaaliyeed meel u taalo, waana fursadda adduunka dadka ku nool oo dhan ay haystaan waay. annaguna aan laannahay muddo 57 sano, 58 sano aan laannahay, aan heli wayno oo nolol noo diidan, siyaasiya diidan ogow waxa intaas diidanay, ama military inqilaabkeen ha ahaado ama warlord dagaalka iyo ha ahaaday, siyaasi u ahay waxa diidanay. nin dad inuu hogaamiye rabo oo sidoo asiga rabo inuu ku hogaamiyo iyo caqligiisa yarka oo aanan la garanaynin waxa ku jira qof og aanan jirin ku hogaamiye rabo waaye ninka dadka hortaagay. Soomaaliya waa ka timid meeshaas, loomana celi karaya hadii la yiraahdo. marka shacabka Soomaaliyeed fariinta aan guud ahaan aan u dirayo waa midaas, gaar ahaanna midaan ugu hambalyaynayo shacabka reer Koonfur Galbeedna waa intaas.
0: kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. halkaad nagala socotaan weli waa BBC.
6: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
7: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
6: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
7: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
6: bbcsomali.com, markasta iyo meel kasta.
0: ninkana Ukrain ugu yaraan 15 qof ayaa lagu dilay magaalada Kiev kadib markii habeenkii labaad toddobaadkan ay Ruushku duqeymo halkaas ku qaadeen sida uu sheegay mas'uulka ugu sarreeya ee maamulka militaryga magaaladaasi ilaaliya haddaba wararka ugu dambeeyay ee qasaaraha ka dhashay weerarkaasi Ruushku ku keyay dalkaasi dariska la ah ee Ukrain caasimadiisa waxaan loo haysaa Fatma Macalin Abuqar
8: qiyaastii 46 qof ayaa dhaawacmay oo ay ku jiraan 5 caruur ah ayaa inta ku daray Taimur Kashenko 3 qof oo kale ayaa lagu dilay gobolka Balaaran ee Kiev sida ay sheegeen saraakiisha gurmadka hawlaha samata bixinta ayaa ka socda in ka badan 20 goobood Kashenko ayaa ku soo qoray barta Telegram isagoo inta raaciyay in dhismayaal dabaqyo badan ah markaas la duqeyay weeraradu waxay yimaadeen xilli uu shirka NATO ka dhacayo Turkiga halkaas oo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky la filayo inuu wada hadal kula yeesho madaxweyne Trump saacad ka hor weeraradii ugu dambeeyay Zelensky waxa uu ka digay in Moscow ay diyaarinayso weerar labaad oo weyn oo lagu qaado Kiev kadib weeraradii Qamistii oo ay ku dhinteen 30 qof waxa ay ahayd habeen cabsi leh oo kale oo dadka caasimada ah ku dhacay iyadoo qaraxyo waaweyn iyo guuxa difaaciyada cirka ee Ukraine la maqlayay markale dad badan ayaa magangelyo ka raadsaday dhulka hoostiisa gantaal balistik ah oo Ruushka laga soo ganay ayaa waxa ay ku dhaceen dhismayaal badan oo magaalada ku yaala ayaa u yiri duqa magaalada Vitali Lishetko isagoo inta ku dareen dabka kacay qaar kamid ah guriyaha dabaqyada ah oo waxyeelo markaasii baan geystay baqaro iyo waliba meelaha gawaarida la dhigto ayaa sidoo kale waxyeelo ay soo gaartay sidoo uu sheegay duqa magaalada burbur baahsan ayaa muuqday subaxnimadii Isniinta 3 dhisme oo waaweyn oo dabaqyo ah ayaa si qayb qayb ah u dumay qaarna si toos ah ayaa gantaalo loogu garaacay samata bixiyaashu waxay isku dayeen inay gaaraan dadka ku xayiran burburka helicopterradu waxay ku wareegayeen cirka iyagoo ka qaadaya biyo oo wabiga si ay dabka magaalada ugu shubaan saacad ka hor weerarada Zelensky waxa uu sheegay in sirdoonku uu muujiyay in Kiev markale lagu qaadi doono weerar labaad oo Ruushku ku soo qaaday toddobaad gudii kadib weerar badan oo diyaaradahan aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday iyo gantaalo oo dhacay habeenkii Qamistii 10,000 oo qof ayaa waxa ay galeen meelaha dhulka hoostiisa ee magaalada iyadoo qeyladaan la maqlay aroortii hore ee Jimcaha Ukraine waxa ay ku eedeysay Moscow inay si ula kaca u beegsatay aagga raidka kaasoo ugu yaraan 30 qof ay ku dileen Ruushku waxa uu sheegay inuu bartilmaameedsaday saldhigii ciidan iyo kuwa tamarta si uu uga argoosto weeraradii Ukraine ay ku qaaday xarumaha korontada iyo tamarta ee dhulkiisa weerar noocaas ah ayaa sii socday habeenkii iyadoo korontada si ku meel gaar ah looga jiray magaalada Sevastopol ee ku jirta gacanka Ruushka gaar ahaan gobolka Crimea Ukraine waxa ay kordhisay weerarradeeda ka dhanka ah bartilmaameedyada jasiirada si ay cadaadis ugu saarto Kremlinka wada hadal nabadeed ilaa haatan waxa ay dooratay inay kordhiso weerarada dhimashada badan ee Kiev ka hor kulanka NATO Zelensky waxa uu ku booriyay xulafada inaysan dib u dhigin dirista gantaalada difaaca cirka si ay uga hortagaan gantaalada Ruushka waxa uu ku qoray barta X dib u dhac kasto oo ku yimaada gantaalada difaaca cirka waxa uu la micno yahay qasaare naf ah wuxuuna ku dhiirigeliyay Ruushka inuu sii wado dagaalka Zelensky waxa uu sidoo kale ka codsaday Mareykanka inuu siiyo Ukraine shatiyo ay ku soo saarto gantaalada difaaca ee Patriotka
0: adoo mahsantahay Fadumo Macalin Abuqar dowlad goboleedka Puntland ayaa markale soo saartay hadal qoraal ah oo ay ku adkeynayso go'aanka ay ku diidantahay in shirkado shisheeye ama hay'ad si gaar ah loo leeyahay ay biyaha Puntland ka fulin karaan hawlgalo kulumaysi shirkada ayaa ay shirkada ay diidan yihiin ay raahdeen waxa ka mid ah ama ka xuseen shirkada lagu magacaabo Samturk taasi oo lagu dhisay dhawaan heshiiska shii oo dhaxmaray dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga wasiir dowladaha madaxtooyada Puntland Cabdi Fattaax Cabdi Nuur oo BBC da la hadlay ayaa sheegay in sababta ay amarkaasi u soo saareen ay tahay in heshiisadaasi aysan waafaqsanayn dastuurka dalka wuxuu warramay Aadan Saalimin
2: dowladnimada Soomaaliya waxaa saldhig u ah dastuurka waxaana moodaa hadda in ay ayaamahanba mudaba ay dhacayeen waxyaabo tiro badan oo heshiisiya ah oo aan waafaqsanayn dastuurkii uu ku saleysnaa dowladnimada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo aad mooddo in si uun wax bilaqo u eg la iska sameynayo oo kolba shirkad iyo hay'ad iyo dal heshiis aan sharci ahayn la gelayo وأنت أفعلين أمد الصومالية مستقبل كذا دفاع إن دناها أمد الصومالية كأسبارنت أنا هين وافق سنين حرر كي شنوع يدلك وهو يدستوركو تي بيتنا كم تاي إن دولة بولان مركلة أي عديسو موقف كده كأدن هشيشي ده حران تا أي عند استوركو وافق سنين دولة فدرال كربتين دلك كو حراشتو إن لغو هوري ماد أو ماد الله شغو دوني دل الله شغو عدد قصي سنة لور قليو إن يسن كو كستوري
9: ما هشيش كاقابكا أي دولة دوغو غشي أي ديدن تهين مسا قدوبة غارة أي تسيقارة وغسور جدن
2: sidaba heshiiskan hadda aad arkayso oo arimaha kulumeysiga tusaale ahaan wuxuu ka soo hojeeday qodobka afaya afartanaad koobii kontanaad labiyo kontanaad saddexii kontanaad afariyo kontanaad ee dastuurka dalka iyo qodobka 142aad ee dastuurka dalka kulligood waxay muujinayaan marka in ay u eeg tahay in sidii loo xaraashayay dhulkii iyo hantidii dowladdu lahayd ee ku yaalay magaalada Muqdisho si la mid ah in kheyraadka dalka loo xaraashayo oo si shaqsiyan looga faa'iideysanayo arrinka labaad oo arrintana waxay tahay wax transparent ah oo Ilaahay og yahay oo xeerka iyo heshiiskaasi u mareen hay'adii dowladda qaybaha kala duwan haddii noqon lahaa dowladda federaalka wasaaradii ku shaqada lahaa dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka in alle cid og wuxuu yahay heshiiskaasina ma jirto ugu soo dambeynna dowladda mandate-keedii baa dhacayba
9: ma la dhihi karaa diidmadiina waxay ku saleysan tahay maadaama uu jiro khilaaf u dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka xiriirna aanu ka dhaxeynin intaasii ay keentay in aad diidan heshiiskan oo hadii xiriirkii iyo markaasi wada shaqayntu ay jiri lahayd arrinku sidaa waa ka duwanaan lahaa
2: bisha labadeedii madaxweynaha isaga afkiisa ka qirtay in Soomaaliya kala tagtay oo gacantiisa ku burburtay isagaa la soo istaagay oo meel fagaaraha ka sheegay in wax wada shaqeyn ah iyo wax wada
9: laakiin waxa uu sheegay adinku inaad diideen wada shaqeyntii
2: aan ku dhamay waxaan diidanahay waa sharci darrada walaalgaaliye kuna waxa diidanta dowlad xilligeedii dhamaaday oo rabta inay heshiis caalami ah gasho kuna waxa diidantahay dowlad waqtigeedii dhamaaday oo xeerar iyo shuruuc adii dalka ignore gareysay oo heshiisiyo dalka lagu xaraashay galeysa waxaa si Puntland diidantay qof ma diidan horta
9: Cabdi Fitaax waxa kamida heshiiska qodob dhinaca amniga ah waxaan ognahay in falal badan oo dhanka burcadbadeedka ay ka dhaceen xeebaha Soomaaliya Puntland ay kamid tahay taas oo magac xumo badan hore ugu soo jeeday guud ahaan dadka Soomaaliyeed dunida meel walba ay joogaan hadii markaasi amnigaasi wax laga qabanayo arrimahaasi laga hortagayo maxaad ku diidantiin
2: Xasan Sheekh Maxamuud isaga ka shaqeeyay inuu abaabulo maleeshiyaad qabiilaysan oo burcadbadeed noqotay oo badda Puntland iyo badda Soomaaliya hadda gashay isagaa la raacay runsi ma taqaan inuu ka waajoobo ururinta maleeshiyaadka sharci darrada ah oo tuulooyinka ka dhex ururinayo oo sida
9: taa anagu ma hayno cadeyn uma hayno in maleeshiyaad uu sameeyay
2: walaale xaqiiqad dhaba weeye waana soo bandhigi doonaa cadeymaha soo idil
9: dabcan wadaaga qeyraadka iyo qaabka loo wadaagayo waa mid cad oo dastuurka federaalka ku saleysan tan kale hadii aan ku weydiiyo Puntland laftirkeedu waxay bixisay shatiyo ay siisay maraakiib ka kalumeysanaysa xeebaha waxaana laga yaabaa in kuwaasi laftirkooda ay dhibaatooyin ku keenaan xagga kalumeysatada maxalliga taas maxaa ka leedahay
2: qodobka afraad iyo qodobka kontari afraad ee dastuurka Puntland iyo qodobka 142 ee dastuurka dowladda federaalka waa u ogolaanaya dowladda Puntland inay bixiso shatiyadaas kana faa'iideysto kheyraadkeeda iskeedna u maamusho inta la helayo dastuur Soomaali ku midaysan tahay
0: kaasi wuxuu ahaa wasiirka Nairobi Cabdi Fataax Cabdi Nuur oo ah wasiirka dowladaha madaxtooyada Puntland oo warramayay Aadan Saalimin waxa xusuusnaga inaan isku daynay inaan dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda kulumeysiga aan siino fursad ay ugu jawaabto eedeymahaas loo soo jeediyay laakiin nooma suurtagelin ilaa iyo haatan dhegeystayaal weli idaacaddeenna ayaan kuwada jirnaa qodobo muhiim ah ayaa noo soo socda waxaa sidoo kale aad maqli doontaan sheekada ugu weyn ee maanta la tabinayo oo ah dalka Mareykanka madaxweynaha Donald Trump oo faragelin qaban lagu eedeeyay inuu ku hayo xiriirka kubadda cagta hore waxaan la soconaa dalal badan in fiisiya loo diiday garsoorayaal diiday isla markaasina hadda waxyaabaha lagu eedeynaya waxaa ka mid ah inuu xiriirkii faragelinayo arrintan waxay ka dambeysay kadib markii ciyaaryahan u ciyaara xulka qaranka Mareykanka amin dowladda la siiyey kaarka cas kadib markii qalad lagu helay deetana halkii uu ka fariisan lahaa ciyaaraha muddo ciyaarta soo socota oo madaxweynuhu faragiriyay isla markaasina uu ka dhaadhiciyey guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta adduunka in uu ka laabto roosahaasi amaba kaarka casi la siiyey. Waxaa la sheegayaa hadda in xiriirada kala duwan ee adduunku ay qeyradhaan afka furteen, isla markaana ay ku eedeeyeen Maraykanku in uu faragiriyey xeerkii ee ku dhisnaa xiriir kubadda cagta ee adduunka ee dhankii ciyaaraha la siyaasadeynayo. laakiin intaana taas u gelin, markaan waxaa la soo gaaray xilligii aan idinla socodsiin lahayn warkii dunida oo ku celisa, Cismaan Cabdi Xasan ayaa markale noo haya.
3: ciidanka cirka ee Ukraine ayaa sheegay in gantaalo difaac ah ay ka hortagaa sawaariikhda ay waddanka ku yiraahdeen, taasna ay sababtay in aan laga hortagin 23 gantaal oo Ruushku ku soo weeraray xalay magaalada caasimadda ee Kiev. Ugu yaraan 17 qof ayaa lagu dilay gudaha iyo hareeraha magaalada caasimadda. Madaxweyne Volodymyr Zelenskyna waxa uu ku adkeeyay NATO in ay Ukraine go'aan adag siiyaan oo ay caawiyaan, isagoo sheegay in gantaalada ugu jira baqaaradana ay ku caawiyaan. dad aad u badan oo ayaa isugu soo baxay magaalada caasimadda waddanka Iran ee Tehran si ay uga qayb galaan aaska loo sameynayo hogaamiyahoodii hore ee geeriyooday Cali Khamenei, kaasoo lagu dilay maalintii ugu horreysay ee duqeymihii cirka ay fuliyeen Maraykanka iyo Israa'iil. Naxashka hogaamiyaha oo socod lagu dhex mariyey magaalada ayaa la filayaa inuu qaato in ka badan 10 saacadood. mas-uuliyiintana waxay rajaynayaan in dad badan oo ka soo qayb galay munaasabaddaasi ay astaan u noqoto awoodda iyo adkaysiga reer Iran. wararka ka imaanaya maalina waxay sheegayaan inay sii xoogaysatay dagaalada ka socda magaalada waqooyiga ku taalla ee la yiraahdo Anfis. kooxaha jihaadoonka iyo kuwa goosatada ee Tuwaariqa ayaa ku tartamaya gacan ku haynta xero ciidan oo muhiim ah oo halkaasi ku taalla, oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamo Maali iyo kuwa Ruushka oo calooshadu shaqaystayaala. ilaa amni waxay u sheegeen wakaaladda AFP in fallaagadu ay isniintii madaafiic ku garaaceen xerada ciidanka Maali. golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobayna waxay amar ku bixiyeen in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo xadgudubyada la sheegay inay ka dhaceen magaalada Al-Ubayd ee waddanka Suudaan. golaha ayaa sheegay inuu si weyn uga walaacsan yahay halista sii kordhaysa iyo tacadiyada baahsan, iyadoo ciidamada loo yaqaano RSFna ay hareereeyeen magaalada. qaramada midoobay waxa ay ka digtay musiibo bani aadanimo inay halkaasi ka soo socoto, taasoo la mid ah tii ka dhacday Al-Fashir bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. ugu dambeyntiina xiriirka kubadda cagta ee Yurub ee UEFA waxa ay sheegeen inay aad ula yaabeen go'aanka FIFA oo ay ka qaadatay kana joojisay ganaaxa halka kulan inuu kaga joogay ahayd ciyaaraha, kaasoo dib loogu soo celiyey Maraykanka inuu kaga qayb galo ciyaarahaas inuu ciyaartoygaasi dib u ciyaaro. UEFA waxay ka digtay in haddii sharciyada kubadda cagta aan la damaanad qaadi karin, inay taasi keenayso khatar la xiriirta hufnaan la'aanta. qodobada wararka ugu waaweyna waa nagaynta liban idinkugu celiyo liban cabdi warsame iyo suudiya nairobi liban
0: aad iyo aad bu mahadsan yahay cismaan cabdi xasan ayuu ahaa oo warkii caalamka nagu riwaalcelinaya halka naga socotaan weli waa bb c qodobo badan oo xiisaleh ayaa noo soo socda oo ay ka mid yihiin
10: dadka anigoo kale ah ama xaaladaheeda la nool ama baahiya gaar qabo fursado badan ay u baahayeen ayaa jira aba ugu horreysa mid ah qoyskay ka bilaabata cunuga in la tuso inuu yahay part of the family aanan lagu faquuqin xaalada uu markaas la nool yahay.
0: waa sheeko noo soo socoto oo mid ka mid ah dhallinyarada firfircoon ee baahiyaha gaarka qaba haddana diiday in ay nolosha ka dhacaan oo la quursado. aan dhigaysan doono marka horese hogaamiyaha sare ee Iran Mujtaba Khamenei ayaa si muuqata halkaasi aaska biyo uga maqnaa iyadoo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda iyo kubanaan qof oo ay xaddii isugu soo baxeen fagaarayaasha ay si xushmadda u dambeysay u siiyaan Ayatullahi Ruhullah Khamenei geeriyooday dhowaan. saddex wiil ee kale ee Cali Khamenei ee kale ah Mascuud Mustafa iyo Maysan ayaa dhammaantood ka qayb galay munaasabadda aaska xaddii. waxaa sidoo kale goobjoog ka ah mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweyne Mascuud Bashashkiyaan iyo taliyaha ilaalada kacaanka Axmed Faahid. kowsar maxamed cabdulaahi ayaa faahfaahinta noo haysa.
11: libaano malaawaalka ku saabsan xaaladda Mujtaba Khamenei ayaa sii socday iyadoo ay sii hurinayeen warar aan la xaqiijin oo sheegaya inuu ku dhaawacmay duqeymihii wadajirka ahaa ee Maraykanka iyo Israa'iil oo lagu dilay aabihii Ayatollah Cali Khamenei. Tan iyo markii loo magacaabay xilki saarantii bisha Maars ee sanadkan, kama uusan soo muuqan fagaaraha dadweynaha. Cali Khamenei wuxuu hoggaaminayay Jamhuuriyadda Islaamiga laga soo bilaabo 1989kii ilaa uu ka geeriyooday bishii Febraayo. Munaasabadaha rasmiga ah ee aaska hoggaamiyihii sare ee geeriyooday ayaa si rasmi ah soo bilowday Jimcihii, iyadoo toddobaadka soo socdana la qaban doono xaflado kala duwan oo ka dhici doona dalalka Iraq iyo Iran. Mas'uuliyiinta Iran ayaa sheegay in la filayo inay munaasabadahaasi ka qayb galaan inta u dhaxeysa 12 ilaa 20 milyan oo qof, kuwaasoo ay ku tilmaameen aaskii qarniga. Salaada janaasada waxaa hoggaaminaya caalimka caanka ah ee madhabka Shiicada Jaafar Sobani, oo 97 sano jir ah, kana tirsan culimada wax ka dhiga dugsiyada diinta ee magaalada barakeysan ee Qom. Axad isha la yahayd waxaa guud ahaan Iran looga dhawaaqay maalin fasax qaran ah. Munaasabadaha ayaa si taxadar ah loo qorsheeyay loona agaasimay, waxaana maqnaansheeha Mujtaba Khamenei uu ku soo beegmay iyadoo ay jiraan walaacyo laga qabo in Israa'iil ay sidoo kale damacsan tahay in ay beegsato oo ay disho. Xabad joojin jilicsan ayaa hadda u dhexeysa labada dal ee dagaalamaya, iyadoo wadahadallada lagu raadinayo heshiis nabadeed oo waara ay weli sii socdaan. Si kastaba ha ahaatee, Liibaanow labada dhinacba waxay ka digeen inay diyaar u yihiin inay dib u bilaabaan talaabooyin military haddii loo baahdo. Dhanka kale, shabakada wararka ee Axios ayaa soo xigatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo Sabtidii sheegay in wadahadalladii nabadda la hakiyay muddo toddobaad ah sababo la xiriira munaasabadaha aaska ee socda. Sida ay Axios sheegtay, Trump wuxuu yiri iyadoo inta badan mas-uuliyiinta sare ee dowladda Iran ay ka qayb galayaan aaska, Mareykanku wuxuu hal mar wada beegsan karaa dhammaantood, isagoo intaasi ku daray in aysan taas samayn doonin sababo uu ku sheegay in markaasi ay jiri doonin cid ay la xajoodaan. Madaxweynuhu wuxuu kaloo sheegay inuu la yaabay markii uu arkay dadka reer Iran oo ooyaya, isagoo sheegay in uu haystay in dadka ay neceb yihiin Cali Khamenei. Trump wuxuu yiri waxaa laga yaabaa in ay ilintaas ay dadka ilmeynayaan ay tahay been. Ayadoo ka jawaabaysa hadalka Trump, haweeney baroordiiqaysay oo lagu magacaabo Zahra Safey oo 50 jir ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u warantay, waxayna tiri 47 sano ka hor kacaan uma aynan sameynin si aan ilmo been abuuraha u daadino. Hogaamiyeyaal ay ka mid yihiin madaxweynaha Iran Mas'uud Bashashqiyaan ayaa ka qayb galay aaska hogaamiyihii sare ee hore, hayeeshee Mujtaba Khamenei kama uusan muuqan munaasabadda aaska aabihii. Sida ay wariyeen The Associated Press iyo Guardian, qaar ka mid ah dadkii ka qayb galayay munaasabadda axaddii ayaa ku dhawaaqay baaqyo lagu dalbanayay geerida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump intii lagu guda jiray munaasabadahan ka hor salaada. Gabayaa Maxamed Rasuuli ayaa waxa uu dilka Trump waa mas'uuliyaddeena. Waxaa sidoo kale la maqlayay Rasuuli isagoo hoggaaminaya halku dhigyo ay ka mid ahaayeen dhimashada ku timaada Mareykanka iyo Israa'iil. Sidoo kale, magaalada waxaa lagu arkayay dad sita boorar ay ku qornaayeen halku dhigyo ay ka mid yihiin dila Trump, dila Bibi, iyadoo Bibina loola jeedo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo waan argudan doona. Dadkii baroordiiqayay ayaa axaddii la maqlayay iyagoo ku dhawaaqaya halku dhigyo ka dhana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu si guud. Munaasabadaha ka dhacaya magaalada Tehran oo keliya waxaa la filayaa inay soo jiitaan in ka badan 10 milyan oo qof oo ka kala imanaya daafaha Iran si ay uga qayb qaataan baroordiiqa. Waxaa la adkeeyay ammaanka guud ahaan, iyadoo warbaahinta rasmiga ahna looga digay khatarta ciriiriga dadweynaha oo sababi kara isbuurasho. Wakaaladda wararka ee dowladda Iran IRNA axaddii waxay sheegtay in ka badan 4,000 oo qof ay booqdeen xarumaha caafimaadka ee ku yaala gudaha iyo agagaarka xarunta Grand Mosalla, inkastoo aan wax dhimasho ah la diiwaan gelin. Kadib marka la soo gabagabeeyo socodka janaasada ee ka dhacay Tehran isniinta maanta ah, naxashka Khamenei waxaa loo qaadi doonaa magaalada Qom maalinta Talaadada. Arbacadana waxaa loo gudbin doonaa goob muhiim u ah madhabka Shiicada oo ku taala dalka dariska ah ee Ciraaq, ka hor intaan Khamiista lagu aasin magaaladiisii uu ku dhashay ee waqooyi bari Iran Mashhad.
0: Aad bay mahadsan tahay Kawsar Maxamed Cabdullaahi ayay taasi ahayd. Weli wararkii bariga dhexe ayaan ku jirnayay xabad joojinta aan cagaha badan ku taagnayna u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa u muuqata mid weli taagan, hase yeeshee mid ka mid ah marinada biyaha ee ugu istaraatiijisan adduunida ayaan weli si dhow

0: waxaan u saarannahay doon kalluumaysi meelka baxsan xeebta Iiraan, annagoo ku sii jeedna gacanka Hormuz. Muddo bilooyina, marin biyoodkan waxa uu ahaa caqabad caalamiya, waxaana uu ahaa Iiraan hub muhiim ah oo ay soo bandhigto si ay isugu dheeli tirto dagaalkan. Waxaanu ku sugannahay bartamaha marinbiyoodka Hormuz, gadaashaydana waxaa ku sugan markab caalami ah oo ay qabsadeen Iiraaniyiintu. Waxaana ku jira kuwa kale oo badan oo sugaya inay halkan maraan. Waa ay fududdahay in la iloobo waxa ay sidaan ee muhiimka u ah nolol maalmeedka, waxyaabaha sida shidaalka iyo bacriminta. Marka la celiyo, qiimuhu kor ayuu noogu kacaa dhammaanteen. Waqtiga nabadda, qiyaastii 5 meelood meel saliidda iyo gaaska ganacsiga adduunka ayaa marabiyahan. Kasoo horjeedka marinbiyoodka ee Dooxa, Washington iyo Tehran ayaa isku dayay in ay qaabeeyaan sheekada dagaalka. Labaduba waxay u dagaalamayaan guul. Bandar Abbas waxay ku taallaa xeebta koonfureed ee Iiraan, meel u dhow meesha ugu ciriiriga badan ee marinkan. Waa hoyga ciidamada badda ee caadiga iyo ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga. Magaaladu waxa ay la kulantay weerar culus, waxaana ay ahayd bartilmaameed muhiim u ahaa Maraykanka iyo Israa'iil. Xaafadda jaamacadda ee mashquulka badan waxaa burburay dhismayaal deegaan oo markii hore ahaa dhisme la degan yahay.
1: Dadka halkan lagu weeraray waxaa ka mid ah shaqaale militari iyo sidoo kale dad rayid ah oo ay ku jiraan caruur. Dhammaantood waa ay hurdeen marka uu weerarka dhacayay. Halkan ayay ku noolaayeen, laakiin ma aysan ahayn saldhig militari goobtan.
0: Iyadoo xabad joojin jilicsan la sameeyey, dadku waxa ay ku soo qulqulayaan suuqa mashquulka badan ee magaalada. Inta badan waxay ka cagajiidayaan inay nala hadlaan. Fatima wiilkeeda waxa uu shaqadiisa ku waayay dagaalka. Qoyskeedu hadda waxa ay ku tiirsan yihiin oo keliya dakhligeeda.
1: Annaga ma aanan doonaynin dagaal. Trump ayaa raba dagaalka, si lama filaan ah ayuu nagu soo weeraray.
0: Dhowr mar ayaanu isku daynay Mazuma, sidoo kale waxa ay ogolaatay inay nala hadasho.
1: Markasta dagaalku waa dhibaato, waxa uu sababaa dhibaatooyin dhaqaale iyo cadaadis fara badan. Qof walba waxa uu u baahan yahay inuu la qabsado. Waxaan u baahannahay inaan dulqaadano.
0: Mehdi Nobani ayaa duqa magaalada Bandar Abbas ahaa tan iyo sanadkii 2021. Waxaa jira dad badan oo ku sugan Israa'iil iyo Washington oo sheegaya in dagaalkan ay ku guuleysteen. Waxa ay dileen hogaamiyahaaga ugu sarreeya, waxa ay dileen tarayaal badan oo milatari, waxa ay weerareen goobo milatari, baqaaro hub iyo goobo raadaar. Maxaad ka dhihi lahayd taas?
2: Maahan sidaas. Iiraan way guulaysatay sababtoo ah Israa'iil iyo Maraykanka maysan gaarin yoolkooda. Haddii ay xabad joojinta burburto, Iiraan hubaal ahaan waxay xiri doontaa
3: marinbiyoodka.
0: Iyadoo dagaalka labada dhinac uu ka sii soconayo miiska wadahadalka, kuwa Bandar Abbas iyo dadka adduunka oo dhan waxa ay sugayaan halka uu khilaafkani ku dhammaan doono.
4: Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Aadan Maxamed Cabdi Saalimin oo noo soo jeedinayay warbixintaasi la xiriirtay Maraykanka Hormuz iyo xaaladihii ugu dambeeyey. Halkan nagala socotaana waa BBC.
5: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
4: Warsame Cabdul Qaadir Axmed oo baraha bulshada loogu yaqaan King Shot Warsame waxuu ka mid ahaa dadka aadka u isticmaala aaladda TikTok iyo weliba Facebook, isagoo u adeegsanaya wacyigelin iyo madadaalin dadka ku xiran, isaga oo la wadaaga nolol maalmeedkiisa, fikraddiisa iyo waayo aragnimadiisa. Warsame waxa uu la nool yahay xaalad caafimaad oo afka qalaad lagu yiraahdo dwarfism, oo af Soomaali ahaan lagu tilmaami karo gamlaanta aan caadiga ahayn. BBC-da ayuu uga waramay xaaladdiisa nololeed iyo waxyaabaha uu bulshada kala kulmo. Waxaan warbixintan ka diyaariyey Aadan Maxamed Cabdi Saalimin.
0: Warsame Cabdul Qaadir Axmed oo baraha bulshada looga yaqaano King Shot Warsame waxa uu ka mid yahay dadka aadka u isticmaala aaladaha TikTok iyo Facebook, isagoo

0: adeegsada wacyigelin iyo madadaalinta dadka halkaasi kaga xiran, isagoo la wadaaga nolol maalmeedka, fikraddiisa iyo waayo-aragnimadiisa. Warsame waxa uu ku dhashay kuna koray xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya. Waxaanu hadda ku nool yahay waddanka Canada, halkaas oo markiisii hore uu ku tagay fursad waxbarasho. Kingishad Warsame oo dhowaan sheekadiisa qofeed la wadaagay laanta af Soomaaliga ee BBC-da ayaa u sheegay in baraha bulshada uu u soo galay in uu ku dhiso kalsoonida nafeed. Bulshada uu la wadaago in xaaladda ay la nool yihiin dadka isaga la midka ahi aanay ahayn mid qofka ka dhigaysa mid aan waxba qabsan karin.
1: Dadka anigoo kale ah ama xaaladahayda la nool ama baahi gaar qabo, fursado badan ay u baahan yihiin ayaa jira. Aba ugu horreysa mid ah qoyskay ka bilaabata cunuga in la tuso inuu yahay part of the family, aanan lagu faquuqin xaaladda uu markaas la nool yahay. Lianna haddii cunuga familkiisaba uu dareensiyey inuu nin gaaban yahay ama nin baahi gaar qabo ama daryeel uusan helin, kalsoonidiisa ayaa halkaas ku baaba'ayso. Weligiisna wuxuu aaminsanaanayaa inuusan wax baran karin oo cunuga inuusan waxba qabsan karin. Soo marka waxay ka bilaabataa in qoyska oo ah inuu ka helo acceptance inay familkiisa aqbalaan. Midda kale aan rabo hadda inaan soo gudbiyo waxa kale u baahan yahay waxaa waaye caafimaadka. Markii ugu horreysay aniga aan ogaado inaan saanahay waa maraan soo aqliyeystay, wixii ihaaya ma aqoonin. Dwarfism aan qabaa hadda ayada naftirkeeda waxay u kala baxdaa intaasoo kuno nooc. Marka bulshadeena dhanka caafimaadka xoogaa way ka liidataa, ninkii gaaban adi nin gaaban leedahay.
0: Warsame Cabdulqaadir dhererkiisu waa 414 centimeter, isagoo da'da sodomeeyada ku jira, haddana uma muuqda da'daasi, taas ayaana ka dhigtay mid uu kaga duwan yahay bulshada uu ka dhashay, ayna kula kulmaan isaga iyo dad badan oo la mid ah faquuq fara badan. Inkastoo hadda uu yahay qof caan ka ah barihiisa online-ka, halkaas oo muuqaalada uu ku baahiyo baraha bulshada, waxaana ay muuqaaladaasi noqdeen dariiq uu kula xiriiro kumanaan qof oo ku kala nool dalal badan oo caalamka. Waxa uu la wadaagaa dhacdooyinka maalinlaha, waayo-aragnimadiisa iyo fariimo dhiirigelin leh oo ku saabsan isku kalsoonida iyo in qofku aqbalo naftiisa.
1: Marka social media inaan ku soo biiro waxay iga caawisay inaan kalsoonidaydii dib u helo, inaan aqbalo in wax liiga sheego, inaysan i dhibin aragti qof bini'aadan kale uu iga aragsan yahay. Marka kalsoonidaas inaan helo, waxaad ka dambeysay social media inaan soo galo, inaysan i saameynin qof bini'aadan wax uu i dhahayo. Midaasna marka waxaa iga caawisay TikTok. Markaan soo galay waa ogeeda amalayaa sanadahaas TikTok waa lagu kacsanaa. Muuqaalkayga ugu horreeya aan soo dhigo wuxuu ahaa khaafa iska soo dooyaad waxa xusuustaa. Attention badan muu soo jiidanin, laakiin muuqaalka ku xigay anigoo dhammaystiran markaan soo dhigay wuxuu helay 500,000 views. 500,000 way isku jireen dad i dhiirigelinayo iyo dad i caynayo. Social media marka waxay noqotay inaan usoo galo inaan dadka tuso inay jiraan dad anigoo caamal noocyiga ah, taasoo marka iga caawisay inaan dadka Soomaalida ku wacyigeliyo inaan anagana bulshada ka mid nahay inayna aqbalaan for who we are.
0: Warsame waxa uu tilmaamay in ay adag tahay in lagu dhex noolaado bulsho sida Soomaalida oo kale ah, isaga oo sheegay in dadku aysan u arkaynin inuu yahay qof la mid ah iyaga, isagoo tusaale u soo qaatay waqtigii caruurnimada in lagu hayn jiray guriga.
1: Guriga lay joogaysa adiga martida hataa marka imaad in laga qariya laga yaabaa guriga qatar lagugu soo xiro qolka qaar. Marka bulshadana marka zaid ay ugu badan tahay bulshadana Soomaali, dadka baahiyaha gaarka qaba inay la takooro ama inaysan loo arag dad wax qabsan karo, inaysan wax qabsan karin.
0: Sida uu sharaxay Dr. Faarax Cawaale oo bartay caafimaadka guud, dwarfism noocyadiisa badankoodu dawo lagu bogsiiyo ma laha, laakiin waxaa jira daweyn iyo daryeel lagu yareeyo dhibaatooyinka la socda caruurta. Gaar ahaan caruurta qaar ayaa waxaa la siiyaa hormoonka koritaanka haddii ay sababtu tahay yaraanta hormoonkaasi. Qaar kale ayaa waxay u baahan karaan qalliin lagu saxo lafaha ama laf dhabarta, jimicsi caafimaad iyo kormeer joogto ah oo uu sameeyo dhakhtarku.
2: Aad buu mahadsan yahay Aadan Saalamiin. Weli waxaa dalka Mareykanka ka socda ciyaaraha kubadda cagta ee koobka adduunka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey, gaar ahaan natiijooyinkii iyo ciyaaraha soo socdaba waxaa iska wareystay Cabdishukri Haybe iyo Kowsar Indho.
3: ciyaaraha koobka adduunka ayaa maraya meel xasaasi ah. Xalay kulankii ugu dambeeyey Brazil ayaa laga saaray ama laga hor istaagay inay u gudubto wareega quarter finalka, waxaana ka saartay xulka Norway. Sidoo kale Ingiriiska dirqi ayuu kaga baxsaday Mexico, caawa kulan xiisa leh ayaa dhexmari doona Portugiiska iyo Spain. Ciyaarahaasi oo dhan waxaa inala falanqayn doona studio ay la fadhiya Cabdishukri Haybe Class. Cabdishukri, soo dhowo marka ugu horeysa ciyaartii Brazil iyo Norway.
4: Runtii kowsare ciyaartaas ciyaar cajiib bay ahayd, ciyaar u dhaxeysay bay ahayd koox shan jeer ama xul qaran oo shan jeer ku guuleysay koobka adduunka iyo Norway oo markeeda ugu dambeysay markeeda ugu horeysay aanay lahayn adduunka tagaysa quarter finalka koobka adduunka. Marka runtii ciyaar aad qurux badan ayay ahayd. Norwayna xalay waxay muujisay khadkeeda dhexe iyo awoodda ay leedahay. Erik Haaland maaratay wuxuu ahaa ninka ugu mucjisaysan ee garoonka ciyaaraya ayuu ahaa, oo sida qaab ciyaareedkiisa markaad fiiriso Brazilshii cadcadeyd ee laga wada cabsanayay xalay waxaad moodaa markaad fiiriso Brownigooda ama kubadoodii khadka dhexe waxaad moodaa kubad aad u caajisa inay ciyaarayeen. Markaad fiiriso goolhayaha Nayland ee u ciyaara xulka Norway, xalay wuxuu dhigay qaab ciyaareed cajiib ah oo runtii aan laga filanaynin inuu sidaa ku wajihi karo xulka qaranka Brazil. Tusaale ahaan, waxaa mudan markii ay si qofka qofa isu wajiheen isaga iyo Enric, sida uu badbaadiyey goosha iyo goolashii ama darbadihii uu la kulmayey, sida uu kolba si lama filaan ah u badbaadinayay. Marka khadka dhexe xalay ee Brazil aad buu cagajiid uga muuqday. Tusaale ahaan, waxaa iyadana Brazil xalay cajiib ahayd markii ay goolkulaadka heshay in xidigoodii ciyaarta Vinicius Senior aynay u dhiibanin in uu goolka ama maaragtay goolkulaadka qaato, laakiin Bruno Guimarães ay u dhiibteen goosha inuu u dhaliyo, laakiin Nayland uu ka badbaadiyey oo taa uu ka dhigay in Brazil xalayto ay la halganto inay wax guul ama gool weyn ah ay ka gaadho xulka qaranka Norway. Xalayta marka waxaa si cajiiba ciyaarayay Haaland iyo Martin Odegaard kooxda Arsenal iyo xulka qaranka Norway. Marka ciyaartaas waxay ciyaar hal iyo labo kusoo dhamaatay, awooduna ay muuqatay inay Norway awood badan tahay markaad fiiriso sida ay u maamulayeen. Kowsaray tababaraha xulka qaranka Brazil Carlo Ancelotti oo ciyaarta wax laga weydiiyey wuxuu yidhaahday cadaadiska ugu weyn khadka dhexe ayuu maaratay naga saarnaa siiba ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Arsenal Martin Odegaard,
3: oo meel ay ka maraan ay waayeen
4: cadaadiska uu saarayna xalayto aad mooday Brazil ba in uu meel cidla ah u kala diray.
3: Kooxmay Cabdishukri oo kulley in Brazil ay ka baxdo tartanka maadaama ay ka mid tahay kooxii ama xulalkii aan watay saddexaad ay soo galeysaa marka loo eego labada kale.
4: Koosari, waxaan ku weydiiyey adigu taageero badnida meeqa kooxood ba xulka qaran koobka adduunka taageeriis
3: saddex ay ahaayeen. Brazil hadduu sheegay kooxma inay ka hartay, waxaad iyo harsan Portugiiska iyo Faransiiska, wiilow Portugiiska koowaad uu yahay.
4: Marka waa inaan iska ilaaliyo kooxaha taageerto sababtoo tahay kisto wax yaroo nuqsinimo ayaa ka muuqata. Runtii ciyaartii Metlife Stadium ka dhacaysay ee New Jersey xalay lagu qabtay, Haaland ayaa ahaa qofka ugu maaratay ugu awoodda badan ee maaratay sida cajiibka u muuqday. Laba goolood aad u qurux badan ayuu dhaliyey Haaland. Markaad qaab ciyaareedkiisa fiiriso, waa nin aan dhaqaaq badnayn garoonka lagu jiro, laakiin marka kubadda uu helo
3: mucjisadaas
4: dhiga. Marka xalay runtii ciyaar cajiib ah ayay ahayd. Dhanka kale, kowsaray xalayto Mexico iyo England ayaa iswajahay
3: Ingiriiska iyo dirqi ku baxsaday
4: ciyaar Azteca Stadium ka dhacaysay. 10 ciyaaryahan oo maaragtay ee Ingiriiska ayaa waxay dhagta dhiiga u dareen Mexico, laakiin Mexico xalay iyada laftirkeeda nasiibka ka heeliyay waa la dhihi karaa. Ciyaarahan oo kale waxa la dhahaa nasiibka ayaa qolo u heeliyay sidii ciyaartii Cape Verde iyo Argentina u dhaxaysay oo kale. Marka iyagana qaab ciyaareed xalay cajiib oo aad u awood badan ayay soo dhigeen. Iyaga ayaa marka qaar la dhihi karay in ay mudnaayeen in ay libtu raacdo. Marka aad fiiriso weerarada Raul Jimenez uu sameynayo uu maaratay goolkiibaha xulka qaranka Ingiriisku uu la daala dhacay in uu runtiisi aada uga hortago, laakiin guushu xalay iyagana halkaasay ku raacday.
3: Kulan kale oo xiiso leh oo caawa taageerayaasha kubadda cagta ay wada sugayaan waxa uu dhexmari doonaa dalalka Spain iyo Portugiiska. Dabcan Spain waxaa ka socda Lamine Yamal, Portugiiska waxaa ka socda Cristiano Ronaldo. Labadooda ayaa si gaara isha loogu hayaa kulankaas. Maxaa ka soo bixi doonay kula tahay?
4: Runtii waa kulan ciyaareed oo aad u xiiso badan. Sida inta badan koobka adduunka hadda aan ka aragno kooxaha la sahashado ayaa awood weyn salaahan ciyaartii kabfed iyo u dhaxeysay
3: Argentina
4: hadaan ku noqono kabfed 300 jeer waxay ka awood badnayd Argentina marka la fiiriyo dhirnaanta ka muuqatay sida ay u ciyaarayeen inaan waxba kuwa ka khasaaray aynan ahayn marka aad fiiriso ciyaar cajiib ah ayay ciyaartii sidii leeg waxa xusid mudan iyadana ciyaartii u dhaxeysay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo iyo xulka qaranka Ingiriiska oo xulka qaranka Ingiriisku oo la raftay in uu wax cadaadis ama maaratay kubad qurux badan oo la ciyaaro Kongo marka laakiin markii ugu dambeysay libta waxay raacday Ingiriiska ayay raacday marka Portugiiska lama sahashan kara ayaan anigu leeyahay marka loo fiiriyo Spain inay is wajahayaan Spain waxaan ognahay inay khad dhaxo fiican ay la weerar fiican labadaba ay leedahay marka laakiin marka la fiiriyo xagga difaaca Spain waxaad moodaa in ay adag tahay in Ronaldo iyo maaratay rag la midka ah inay aad iyo maaratay Bruno Fernandes inay aad u cadaadiyaan ayaa laga yaabaa
3: Lamin iyo Ronaldo midunba loo qori doonaa
4: Lamin baa loo qori doonaa baan aniga isleeyahay oo waxa u badan tahay inuu Lamin mucjiso ka dhigo sababtoo ah waxaan arkaynay ciyaarihii dambe oo ciyaaray kulamadii hore ee Spain ay Lamin la'aan ahayd normal ahayn marka laakiin Ronaldo laftiisa lama sahashan karo 41 sano jir awood leh oo hadda iyo koo aad moodo inuu ciyaaraha bilaabayo weeyaan laakiin xogaa waxaad moodaa marka la barbardhigo Spain in Spain ay khadka dhexe aad ugu awood badan tahay qoladana ay weerarka ay ku awood bataan marka farda maaratay laysu hayaba laysu ma faano caawa ayaynu taana arki doonaa koosare halkeen la aado
3: oo tahay waxaan sugnaba kulankaasi caawa dhexmar doona Portugiiska iyo Spain hubintaan waan ku falanqeynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee koobka adduunka oo meel xasaasi ah marayna inta ayan ku soo gabagabeynaynaa ee nabaday
2: adba mahasan yihiin Kowsarindo iyo Cabdul Shukri Haybe oo ciyaaraha noo falanqeynayay wali ciyaarihii baan ku jirnaa buuq iyo dhaleecayn caalami ah ayaa hareeray koobka adduunka ee ka socda Waqooyiga Ameerika kadib markii madaxweyne Trump uu faragelin qaban ku sameeyay xeerka ciyaaraha sida la leeyahay fadhaxdan ayaa timid kadib markii madaxweyne Trump uu xirir kubadda cagta ee FIFA ku qalqaaliyay inay buriyaan xayiraad saarnayd weeraryahanka xulka Mareykanka ee Valerian Blugan yiraahdo oo kaarka cas qabay dadana ugu dambeyntii cadaadiskii Mareykanka dartiisii laga cafiyay arintaasi hadaba sidoo looga falceliyay waxaan noo hayaa Cabdinaasir Cali Ciise oo studio la fadhiya Cabdinaasir
5: Liwanu ee ugu horeen ururka kubadda cagta ee UEFA reer Yurub ayaa si adag u dhaleeceeyay go'aankii lama filaanka ahaa ee FIFA ay ku diiday inay dhaqan geliso ganaaxii tooska ahaa ee saareen Florin Balogun koobkan adduunka iyagoo ku tilmaamay mid aan hore loo arag inuu yahay go'aanka laga laabtay oo aysan fahmi karin ujeedkiisa isla markaana aanan wax cudurdaar ah lahayn weeraryahankan reer Mareykan oo kaarka cas laga siiyay kulankii Bosnia Herzegovina wuxuu ahaa inuu seego ciyaarta wareega 16-ka ee hadda la ciyaarayaan Mareykanka Belgiumka laakiin FIFA oo hay'adda maamusha kubadda cagta adduunka ayaa go'aansatay in si degdeg ah aan loo dhaqan gelin ganaaxa 28 jirkan oo laga laabto taasoo ka dhigan inuu hadda diyaar u yahay inuu ka qayb qaato ciyaartan ururka reer Yurub ee kubadda cagta UEFA ayaa sheegtay in faragelintan lagu baabiyay ganaaxii saarnaa ay ka gudubtay xadkii la aqbali jiray oo ay tahay waxa aanan hore loo arag 188 kaar oo cas oo kale ayaa koobka adduunka hadda socda la bixiyay hal ciyaarahan oo kaliyana waxa ay ka dhigan tahay inuu ka badbaado ganaaxa ayaa ila hadda la fahmi la'yahay CBS News oo ay BBC wada shaqeynaya dhanka warka ah leeyihiin oo ka hawlgasha Mareykanka ayaa waxa xaqiijisay in Balogun dib loogu ogolaaday ciyaarta kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Khamiistii taleefanka kula hadlay madaxweynaha FIFA Gianni Infantino isla markaana ay ka wada hadleen ganaaxan in laga qaado haddii libaaro madaxweyne Trump ayaa ugu mahadceliyay FIFA inay dib uga laabatay go'aankaas oo uu ku tilmaamay inuu ahaa cadaalad darro adi aad u weyn xirirka kubadda cagta ee Belgiumka ayaa iyaguna maanta sheegay inuusan ahayn wax kale oo ay sameyn karaan aysan u furneyn marka laga reebo de in arintan aysan ahayn sharci oo ay tahay lagu horimaado xaq darrada lagu la kacayo iyaga oo ay leeyihiin xaq u ma laha Balogun inuu ciyaaro ciyaarta kulanka soo socda
2: marka la eego koobka adduunka iyo koobka kalaba hiradoodu go'aanka ugu dambeeyay leeyihiin hadaba sharci ahaan si ayay u taabanaysaa kala tahay in dawlad ay soo fargeliso
5: libaaro go'aanka FIFA ee dib loogu ogolaaday Balogun inuu ciyaaro muran sharciyadu ballaaran ba horta dhaliyay xirir kubadda cagta oo Belgium ayaa sheegay in si rasmi ah uga hor imaanayaan ba horta in Balogun uu kulanka iyaga lala ciyaaray isoo u safto waxay sidoo kale sheegeen inay ku doodi waxay ku doodiyaan doodooda ay tahay in ciyaaryahanka dukaarka cas qaato ay waajib ku tahay ugu yaraan inuu gutu ganaaxa halka kulan ah een sidoo kale xirirku waxa sheegay inaysan helin nuqulka go'aanka oo aan iyo loogeysin oo ay tahay wax si gaar ah ay FIFA u gaartay oo aan sharaxaad habraac laga bixin ama xirirka lagu saleeyayba dhamaantoodba marka hadii FIFA ay ku adkaysato go'aankeedan een kiiskan waxa loo gudbin doonaa Libaano maxkamadda dhexdhexaadinta sportiga oo u sameysan oo leh guddi gaar ah oo raafanada degdegga ah ee koobka adduunka ka qaata
2: aad buu maasan yahay Cabdi Nasir Cali Ciise iyo aha oo noosu een kubi go'aankaas ka soo baxay FIFA muruqa dhashay barnaamijkii galabnimo waa naga intaas ee nabadeed